Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah barat selatan, dan kami informasikan kembali salat maghrib untuk wilayah Abdiyah tepat pada pukul 18.28 menit. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya, kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18.32 menit. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya, azan kumandang maghrib berkumandang pada pukul 18.32 menit. Sedangkan di Nagan Raya, kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18.30 menit. Untuk di Pulau Semulu, azan kumandang maghrib berkumandang pukul 18.30 menit. Selamat menunaikan salat ibadah fardu maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.